ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

A znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.